0: اپنی انحصار کم کرنے میں مدد فراہم کرے گی. تاہم اس کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوگی کہ ملک شمسی سیلز، ویفرز اور پولی سلیکون جیسے اہم شعبوں کو کتنی تیزی سے مقامی سطح پر فروغ دیتا ہے. نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں سولر ماڈیول کی پیداوار کی صلاحیت مارچ 2024 میں 38 گیگا واٹ سے بڑھ کر مارچ 2025 میں تقریباً دو گنا ہو کر 74 گیگا واٹ تک پہنچ گئی ہے. اسی طرح سولر سیل کی صلاحیت بھی 9 گیگا واٹ سے بڑھ کر 25 گیگا واٹ ہو گئی ہے. اتراکھنڈ انتظامیہ نے چار دھام یاترا کے یاتریوں اور سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پہاڑی ریاست میں موسم کے خراب حالات کے پیش نظر محتاط رہیں اور محفوظ طریقے سے سفر کریں. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں خصوصاً پہاڑی خطے میں کل اور پرسوں بارش اور خراب موسم کے امکان کے تناظر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. خراب موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے گڑھوال ڈویژن کے کمشنر ونے شنکر پانڈے نے عقیدت مندوں اور سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے سفر کے دوران موسم سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کرتے رہیں اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی یاترا کی منصوبہ بندی کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تازہ ترین امن تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیا ہے. البتہ مغربی ایشیا میں کئی مہینے سے جاری مہازارائی کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کی کوششیں جاری ہیں. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ انہوں نے ایران کے جواب کو پڑھا ہے جو ان کے بقول ایران کے نام نہاد نمائندوں کی طرف سے آیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ اس نے امریکہ کی تازہ ترین تجویز کے تئیں جس کا مقصد مغربی ایشیا میں تنازع کو ختم کرنا ہے اپنا جواب بھیج دیا ہے. یہ جواب پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک سالس کا کردار ادا کر رہا ہے. ایران کی ایرنا خبر ایجنسی نے کہا کہ ایران کے جواب میں تنازع کے خاتمے اور آبنائے ہرمز میں سمندری علاقے کی سلامتی کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جو تیل لے جانے والے جہازوں کا ایک اہم عالمی راستہ ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مغرب کے ساتھ مذاکرات کو ہتھیار ڈال دینے یا فوج واپس بلانے کے نظریے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے. اسی دوران اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایران کی طرف سے جواب دیے جانے کے بعد کل رات صدر ٹرمپ سے بات چیت کی. نتنیاہو نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیروں کو ختم کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا جو مذاکرات کا ایک اہم موضوع ہے. صدر ٹرمپ نے فوجی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ایران کو فوجی طور پر شکست خوردہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ایران کی دفاعی اور حملہ کرنے کی صلاحیتوں کو منظم طریقے سے ختم کیا جا چکا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے طاقتور یورینیم ذخیرے پر قریبی نظر رکھ رہا ہے. نیوز ڈیسک سے آشیش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
0: فٹ بال میں آج سوچاؤ کے مقام پر 17 سال کی عمر تک کے خواتین اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا. اس میچ میں کامیابی سے بھارت 17 سال کی عمر تک کی خواتین فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لے گا جو خواتین فٹ بال میں میرٹ کی بنیاد پر فیفا ورلڈ کپ کے لیے پہلی تاریخی رسائی ہوگی. فٹ بال میں بھارت کو کل جدہ میں 17 سال کی عمر تک کے اے ایف سی ایشین کپ کے گروپ ڈی کے اپنے دوسرے میچ میں ازبکستان کے ہاتھوں 0-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس ہار کے ساتھ ہی بھارت کی 17 سال کی عمر تک کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتیکا تیاگی.
2: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ عوام پیٹرول ڈیزل اور گیس کا استعمال کفایت شعاری سے کریں. وزیر اعظم نے یہ بات حیدرآباد میں 5,400 روپے مالیت کے پروجیکٹوں کے افتتاح کی تقریب میں کہی. تمل ناڈو میں 9 منتخب وزیر اعلی اور ٹی وی کے سربراہ وجے کی حلف برداری سے متعلق خبر بھی اخباروں میں مشترکہ طور سے نمایاں ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، ٹی وی کے چیف کے علاوہ 9 دیگر اراکین اسمبلی کی بھی حلف برداری، کئی بڑی شخصیات کی تقریب میں شرکت. یو پی کابینہ میں توسیع سے متعلق خبر کو بھی سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے کہ یو پی کابینہ میں توسیع، 6 نئے وزراء شامل، 2 نئے وزراء کا پروموشن. ایک بار پھر بطور وزیر اعلی آسام ہیمنت بسوا سرما 12 مئی کو حلف لیں گے، یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبر ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا بحران کے دوران شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ

0: ایک سال تک سونا نہ خریدیں، ایندھن کی کھپت کم کریں اور غیر ملکی زر مبادلہ کا تحفظ کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے، وہ وڑودرا میں سردار دھام ہاسٹل کا افتتاح بھی کریں گے۔ آسام کے گورنر نے ہیمنت بسوا سرما کو ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کی دعوت دی ہے۔ اتراکھنڈ انتظامیہ نے چار دھام یاتریوں اور سیاحوں سے کہا ہے کہ وہ موسم کی خراب صورتحال کے دوران چوکنا رہیں اور حفاظت کے ساتھ سفر کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی امن تجویز کے تئیں ایران کے جواب کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اور فٹ بال میں آج سوچاؤ میں 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے اے ایف سی کے ایشیائی کپ میں اہم کوارٹر فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ سدا بہار فلمی گیتوں کا کاریکرم مدھوریما ہم لے کر آئیں گے اس چھوٹے سے انترال کے پار۔
2: کم سمے میں زیادہ منافع، بس

0: اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے. صبح 11:45 ہوئے ہیں. سدا بہار فلمی گیتوں کا کارکرم مدھوریما ہم لے کر آئیں گے اس چھوٹے سے انترال کے پار.
2: کم سمے میں زیادہ منافع بس ایک کلک میں, کمال ہے.
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے. آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے, سترک رہیے.
5: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ.
6: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ, آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ.
5: اور اب تو آپ گھر, دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ.
6: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا.
5: بکنگ ہے تو سمپرک کریں
7: 054-222-7658
8: 054-222-7658. आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम.

0: ہے جی. یا ایموشنل کہا جائے تو ہاں جلدی باتوں پہ ایموشنل ہو جانا, پرانی پرانی چیزیں جلدی ہمیشہ یاد آنا, ہمیشہ کیا کیا خراب ہوا ہے وہ سب چیزیں سامنے آنا. تو یہ الگ الگ طریقے کے تناؤ کے لکشن ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. کل ملا کے اگر سیدھا کہیں تو کچھ ایسی استھتی ہو گئی ہے کہ اب اس کی روزمرہ کی زندگی پہ فرق پڑ رہا ہے کہ وہ کام پہ دھیان نہیں دے پا رہی ہے, گھر پہ کام پہ دھیان نہیں دے پا رہی ہے, اسے نیند اچھی نہیں آ رہی ہے, بھوک اچھی نہیں لگ رہی ہے. تو اس کی فنکشنالٹی جو ہے اگر خراب ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب وہ تناؤ اس کے شریر اور مانسک روپ سے افیکٹ کر رہا ہے.
1: آپ نے جو پازیٹو تناؤ, پازیٹو ڈپریشن اور نیگیٹو ڈپریشن کی بات کی تو بہت ہی کم انتر ہے. تو ایک مہیلا کو کب سترک ہو جانا چاہیے کہ یہ پازیٹو ڈپریشن جو ہے وہ اب دھیرے دھیرے نیگیٹو کی طرف بڑھ رہا ہے؟
0: پازیٹو اسٹریس ایک ہوتا ہے جبکہ ہمیں مطلب وہی کہ ہمیں یہ کام کو کمپلیٹ کرنا ہے, جو ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے وہ جی. ایک جو چنتا کہ یہ اب ایگزام آ رہا ہے تو پڑھنا ہے, وہ ہے پازیٹو اسٹریس. اب جب ہوتا ہے کہ نیگیٹو مطلب کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ ہو جائے کہ 24 گھنٹے میں زیادہ سمے آپ کے دماغ میں وہی چل رہا ہے کہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے, اب آپ اور کچھ میں دھیان ہی نہیں دے پا رہے, پورے ٹائم دماغ میں وہی چل رہا ہے, آپ سونے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے میرا یہ کام بچا ہوا ہے, یا مطلب ایسا کہ آپ کا دن کا اکثر سمے اسی میں جوجھتے چلے جا رہے ہیں اور جس سے آپ کی باقی روزمرہ کی زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے, آپ کی شاریرک استھتی پہ اثر پڑ رہا ہے, آپ کے موڈ میں اثر پڑ رہا ہے, تب ہم کہہ سکتے ہیں وہ اب نکاراتمک سٹریس بن چکا ہے.
1: تو اپاسنا جی, دوائیاں کیا راحت پہنچاتی ہیں مریض کو؟
0: بہت اچھا کوشچن پوچھا میم آپ نے, کیونکہ اکثر ہمارے پاس پیشنٹس یہی کوشچن لے کے آتے ہیں کہ میم دوائی نہیں لینی ہے, یا دوائی سے عادت پڑ جاتی ہے, یا دوائی سے موٹاپا آ جاتا ہے, یا دوائی سے نارملی لوگ مانسک کی دوائیاں کھا کے صرف سوتا رہ جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, دوائیوں سے بہت افیکٹ پڑتا ہے. ایکچولی دیکھا جائے تو انگزائٹی ڈپریشن کا مین بایولوجیکل کارن یہ ہے کہ سیروٹونین نامک ایک کیمیکل کی کمی ہو جاتی ہے. تو دوائیاں سے بہت فرق پڑتا ہے. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں 20 دن کے بعد ہی کافی امپروومنٹ بتاتے ہیں پیشنٹس خود. دوائیوں کے بارے میں کوئی بھی مِتھک جو سوسائٹی میں نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا, اب نئی نئی دوائیاں آئی ہیں جس سے نیند کی بھی دقت نہیں ہوتی ہے, موٹاپے کی بھی دقت نہیں ہوتی ہے, شوگر بی پی لپڈ پروفائل میں چینجز بھی نہیں آتے ہیں, کیونکہ اب ہمیں ایسا ہے کہ یہ بیماریاں کسی عمر کو چھوڑی نہیں ہے. ہمارے پاس 12 سال 14 سال 15 سال کے بچے بھی آتے ہیں اور انہیں بھی پڑھائی کرنا ہوتا ہے جی. ہمارے پاس میڈیکل کے اسٹوڈینٹس, آئی آئی ٹی انجینئر سب آتے ہیں, سب کو کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ دوائیاں کھاتے کھاتے اپنا سارا کام کر لیتے ہیں, کسی کو پتا بھی نہیں چلتا ہے, نہ ان کو کوئی فیل ہوتا ہے کچھ سمے بعد کہ وہ دوائی الگ سے لے رہے ہیں.
1: تو کیا ایک سمے بعد اگر دوائیاں روک دی جائیں تو پھر سے وہ ویکتی تناؤ کا شکار ہو سکتا؟
0: یہ بھی ایسا نہیں ہوتا, لوگ کہتے ہیں دوائی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. دوائیاں پہلی بات اپنے سے کبھی بھی نہیں روکنا ہے, کیونکہ دوائیوں کو ہمیں دھیرے دھیرے ٹیپر آف کرنا ہوتا ہے, مطلب دھیرے دھیرے ڈوز کم کرتے کرتے ایک سائیکٹرسٹ اپنے سپرویژن میں دھیرے دھیرے دوائیاں کم کرتے کرتے بند کرتا ہے جی. اور ہمارے کئی سارے پیشنٹس کی دوائیاں بند بھی ہوئی ہیں اور وہ مینٹین کر رہے بنا دوائیوں کے بھی. تو ضرور دوائیاں بند ہوتی ہیں, لیکن سمے سے آپ آئیے, سمے سے علاج کرائیے. سمے سمے آئیں گے, دقتیں صحیح سے ہوں گی, چیزیں سپورٹ سوسائٹی کا رہے گا, پریوار کا رہے گا, تو سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. بٹ اگر آپ لیٹر سٹیج میں آئے اور بہت ساری اور کارڑیں ہیں جو لگاتار بنی ہوئی ہیں, تو دوائیوں کو تھوڑا لمبا چلانا پڑ سکتا ہے.
1: اور دوائیوں کے ساتھ ساتھ کیا کاؤنسلنگ بھی اتنا ہی مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہے؟
0: کاؤنسلنگ کا بہت زیادہ امپورٹینس ہے. ان فیکٹ یہ بھی ہے کہ ڈپریشن اگر مائلڈ ہے تو صرف کاؤنسلنگ سے بھی ہو جاتا ہے, دوائیوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو کاؤنسلنگ ایک طریقہ ہے جسے ہم بات چیت کے مادھیم سے علاج کرتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے پیشنٹ کو سننا, کیونکہ کئی بار تو کارڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کھل کے اپنی بات بولنے کا ہی کوئی نہیں ملتا. کوئی سنتے بھی ہیں تو لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ہے کیا. تو لوگ ایسے نارملی کہہ دیتے کہ تم زیادہ سوچتے ہو, مت سوچا کرو, یا تم ہمیشہ سوچتی ہی رہتی ہو, یا تم سوچ سوچ کے اپنی طبیعت خراب کر دی ہو. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کوئی جان کے نہیں سوچتا, کسی کو خوشی نہیں ملتی ایسی چیز سوچ کے. تو ہم کیا بولتے ہیں وہ بھی اثر کرتا ہے. تو آپ کو سننا ہے, مریض کو سنیے, اس کی بات کو کہنے دیجئے. تو ہم کاؤنسلنگ میں پہلے سیشن میں صرف یہی کرتے ہیں, پیشنٹ کو اپنے سمجھتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے جیسے ہوتا ہے اس کو خود طریقے اس کے اندر سے ہی نکالتے ہیں کہ کس طریقے سے اس چیز سے ڈیل کر سکتا ہے. اس کو ہم اس طریقے کا موٹیویشن دیتے ہیں کہ سٹریس سے کیسے ڈیل کرنا ہے, تھاٹس آئیں گے اپنے آپ خراب, تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, وہ سب کاؤنسلنگ کرتی ہے.
1: تناؤ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ کیا اور بھی کئی بیماریاں لے کر آتا ہے؟
0: جی بالکل, اگر تناؤ لمبے سمے تک رہ جاتا ہے تو ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سٹریس ہارمون, کورٹیسول جی. تو کورٹیسول لمبے سمے تک اگر آپ کے شریر میں بنا رہے گا تو آپ ایٹ رسک رہیں گے ڈائبٹیز کے, ایٹ رسک رہیں گے ہائپر ٹینشن کے, ایٹ رسک رہیں گے اسٹروک یعنی لکوا کے, ایٹ رسک رہیں گے کارڈیاک اریسٹ کے. تو یہ ساری بیماری جو ہوتی ہے لمبے سمے تک اگر آپ کا کورٹیسول بڑھا رہے گا تو آپ ان طریقے کی بیماریوں کے بھی چپیٹ میں آ سکتے ہیں. پلس پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ کامن ہیں, کیونکہ گٹ اور برین مطلب پیٹ اور دماغ کا بھی ایک کنیکشن ہوتا ہے کیمیکلز دوارا. تو اگر کوئی زیادہ سوچتا ہے, زیادہ چنتا کرتا ہے, تو اکثر قبضیت رہنا یا پیٹ گڑبڑ رہنا یا پیٹ بھاری رہنا یا درد ہونا جس کا جانچ میں کچھ نہیں نکل کے آئے, تو یہ بھی بہت کامن ہے.